0: muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ovog utorka 12. maja žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Nikola Joksimović. Evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Kristijan Šmid podnosi ostavku PIK-u samo da bi to telo nastavilo da radi mimo Saveta bezbednosti. Analitičari nakon izjave takozvanog visokog predstavnika u BiH da će posle 5 godina uskoro napustiti tu funkciju. Ukrajinska vojska prekršila primirje povodom dana pobede skoro 24.000 puta. Plaćenici na frontu prebacuju se na Harkovski pravac. Nemački ministar odbrane je iznenada doputovao u Ukrajinu i predstavio planove o saradnji. Istražujemo šta bi se moglo desiti ako američki senat zaista potvrdi imenovanje general potpukovnika Erika Venta, bivšeg specijalca i Trumpovog čoveka od poverenja, za novog ambasadora Sjedinjenih država u Albaniji. Otkrivamo koje će zemljište koje je nekada pripadalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi sada biti vraćeno pod njeno okrilje zahvaljujući sporazumu sa ruskim vlasnicima NIS-a. A pre svega najavljeno da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Razgovori u Evropi o potrebi za dijalogom sa Rusijom su pozitivna stvar, ali situacija je i dalje u početnoj fazi, izjavio je za Sputnik portparol Kremlja Dmitri Peskov. Prethodno je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao da s liderima Evropske unije razmatra pripreme za pregovore s Rusijom kada za to dođe trenutak. Savet Evropske unije predložio je pilot projekat u okviru kojeg bi na sastanke zvaničnika bili pozivani influenceri na društvenim mrežama, kako bi izveštavali i pratili skupove ministara i lidera Evropske unije, prenose evropski mediji pozivajući se na neimenovane briselske diplomate i zvaničnike. Ukrajina je tokom pregovora s Rusijom u Istanbulu 2022. pristala da preda Donbas, izjavila bivša portparolka Vladimira Zelenskog Julija Mendelj. Ona, međutim, nije otkrila od koga je tačno dobila tu informaciju, ali je istakla da je njen bivši šef glavna prepreka miru u Ukrajini. Cene nafte ponovo su porasle nakon što je Donald Trump izjavio da je trenutni prekid vatre između Sjedinjenih država i Irana u krhkom stanju, rizikujući eskalaciju rata koji sprečava izvoz nafte iz regiona. Sjedinjene države izdale su upozorenje bankama i finansijskim institucijama zbog navodnih pokušaja iranske revolucionarne garde da zaobiđe američke sankcije koristeći mrežu fiktivnih kompanija, digitalne imovine i različitih posrednika kako bi se prikrili finansijski tokovi i nabavka opreme uprkos sankcijama.

0: Kristijan Schmidt, koji je 5 godina uz pomoć članica Evropske unije uzurpirao funkciju visokog predstavnika u BiH, najavio je da podnosi ostavku. O tome je, kako su prenele agencije, obavestio nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung, a u saopštenju koje je njegova kancelarija poslala ovom listu piše da se navodno radi o ličnoj odluci. O Schmidtovom odlasku iz BiH govori se već duže vreme. Otkako je u Beloj kući došlo do smene režima, pronose se glasine da Vašington sve oštrije kritikuje njegove aktivnosti, među kojima su, podsjećamo, i nametanje promene krivičnog zakonika BiH. Od tada je svaka kritika aktivnosti visokog predstavnika postala krivično delo. Prema tim odredbama suđeno je i Miloradu Dodiku. Prema rečima ambasadora BiH u Srbiji Aleksandra Vranješa, zanimljivo je da je Schmidt najavio da će ostavku podneti Savetu za primjenu mira, takozvanom PIK-u, koga nema u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma i koji u suštini nema nikakvu ulogu niti u imenovanju visokog predstavnika, niti u procesu njegove smene.
1: Njegova ostavka je u stvari dokaz da je u stvari sve vrijeme tamo nelegalno bio, jer Savjet bezbjednosti UN-a, koji je zadužen za imenovanje visokog predstavnika, po logici stvari on bi trebao sutra na redovnoj sjednici njima da podnese ostavku, ali naravno kako će da podnese ostavku kad ga oni nisu ni imenovali, i on podnosi Savjetu za implementaciju mira, tom fantomskom tijelu koje je uzurpiralo pozicije unutar Bosne i Hercegovine, gdje se oni ponašaju kao ta strana okupaciona uprava i koji su izabrali tog odlaz Gauleitera, koji je poznati u medijima kao Schmidt.
0: Schmidt podnosi ostavku PIK-u samo da bi to telo nastavilo da radi mimo Saveta bezbednosti, a ta prevara se vidi u tome što on kaže da će nastaviti da radi sve dok to telo ne imenuje njegovog naslednika, kaže Vranješ. Ostaje da se vidi kako će se druge države izjasniti i kako će reagovati na Schmidtov izveštaj o stanju u BiH, koji on treba da podnese Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija danas, u utorak 12. maja. Vranješ naglašava da treba sačekati i videti kakav će stav da zauzme Vašington, pošto je najava Schmidtove ostavke, kako kaže, bila veoma naprasna.
1: Jedno od tumačenja, posebno što smo mogli čuti u pojedinim sarajevskim medijima, jeste da je on dobio prilično strogo upozorenje od strane Sjedinjenih Država da podhitno ne samo podnese ostavku, nego da podhitno i napusti Bosnu i Hercegovinu i da na njegovo mjesto do izbora nekog novog na njegovu VD poziciju obnaša zamjenik visokog predstavnika, koji je ujedno i supervizor za Brčko distrikt. Tako da, šta će sad u tom nekom novom odlučivanju, kakav stav će zauzeti Amerika, kakav stav će zauzeti evropske zemlje, to je sad ono što će biti zanimljivo posmatrati. Već se vide neke pojedine naznake da su Evropljani poprilično nervozni činjenicom da je Schmidt pod ovakvim uslovima morao da napusti. Očigledno nisu ni oni to očekivali na ovakav način. Vjerovatno nisu ni zadovoljni ako je to došao sa pritisak iz Vašingtona, a oni smatraju da bi oni trebali da nekog postave tamo, i već se priča da bi Brisel tu već nekoga najradije postavio, nekog italijanskog diplomatu ili tako dalje.
0: Iz tog ugla posmatrano vidi se da je Evropa zainteresovana da se nastavi sa imenovanjem lažnih visokih predstavnika, kaže Vranješ, i dodaje da sad sve zavisi od stava Sjedinjenih Država. Već je bilo diskusija u javnosti i o Schmidtovom odlasku i o zatvaranju kancelarije OHR-a, a sada su, s obzirom na Schmidtovu najavu, pred nama dva scenarija. Prvi je da se budućnosti Schmidtove funkcije i OHR-a vrati u Savet bezbednosti, gde mu je i mesto, pa bi se o tome pitale i Rusija i Kina. Druga mogućnost je da o svemu ipak odluči Fantomski savjet za primjenu mira, telo koje čine ambasadori evropskih država koji sede u Sarajevu, i da se nastavi sa izbjegavanjem Saveta bezbednosti.
1: U tom slučaju, ako se budućnost visokog predstavnika i OHR-a bude odlučivalo u Savetu bezbjednosti, u tom postoji mogućnost da se opcija A postigne dogovor koji bi onda zahtijevao sve ono što ste i objasnili, da se taj novi visoki predstavnik, kojeg bi svi usaglasili, da on dođe na ograničen mandat, da nema pravo korištenja bonskih ovlašćenja i da mu je jedina svrha zatvaranje OHR-a. Vidimo da su i Amerikanci bliski tom scenariju, Rusi i Kinezi su davno zauzeli taj stav, tako da pretpostavimo da bi onda, prateći njih i ostale države, to prihvatile, i onda bi u tom slučaju imenovan, ali ovaj put bio legalni visoki predstavnik koji bi imao ograničen mandat, ne bi koristio bonska ovlašćenja i bio bi tu samo zarad zatvaranja OHR-a.
0: Scenario broj 2 bi nastavio ono što Schmidt priziva kroz svoju ostavku, a to je za primjenu mira, to jest PIK donese odluku mimo Saveta bezbednosti. Tako imenovan visoki predstavnik ne bi imao legitimitet, kao ni Schmidt, niti bi bio izabran na legalan način. Dakle, služio bi kao eksponent interesa Velike Britanije, Nemačke i Brisela i nastavio bi da pravi haos u BiH, kaže Vranješ. Sada treba videti koja će od dva scenarija proći, a ako praksa za obilaženje Saveta bezbednosti bude nastavljena, BiH će i dalje biti ophrvana velikim političkim problemima, ističe naš sagovornik. On dodaje da je uprko svemu odumiranje OHR-a, odnosno demontaža okupacione uprave u BiH već u toku, pa koji god scenar desi u narednom periodu, može se očekivati da će pozicija međunarodne zajednice, odnosno okupacione uprave, biti sve slabija. Što pre predstavnici tri konstitutivna naroda to shvate, brže će postići unutrašnji dogovor, ocenjuje Vranješ.
1: Republika Srpska već godinama poziva federaciju kao drugu stranu ili drugi entitet koji čini državnu zajednicu u Bosnu i Hercegovinu da sjednemo za sto i da na bazi unutrašnjeg konsenzusa tri konstitutivna naroda donosimo odluke o budućnosti Bosne i Hercegovine. To su one čuvena tri scenarija koje je još predsjednik Dodik ponudio federaciji na raspravu, a to je novi dogovor koji bi trebao da rezultuje nekakvim novim metodom kako da državna zajednica opstane. S druge strane je promjena ustava ili odbacivanje Dejtonskog sporazuma i na posljedku mirni razlaz. Dakle, koji god od tih scenarija bude, ono što je sigurno, morat će ga donijeti unutrašnji akteri u Bosni i Hercegovini, jer vidimo da Bosna i Hercegovina više nije tako u fokusu velikih sila i da je to odumiranje pozicije međunarodne zajednice već vidljivo, a kako ćemo mi dalje nastaviti, to je sad sve do nas. Ali ako i dalje bošnjačka politička elita bude prizivala strani intervencionizam kako i bi trebao da zavrće ruke predstavnicima konstitutivnog naroda, odmah mogu da kažem da će Bosna i Hercegovina odumrijeti kao i ovaj sam OHR.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ukrajinska vojska prekršila primirje povodom dana pobjede skoro 24.000 puta. Plaćenici na frontu prebacuju se na Harkovski pravac. Nemački ministar odbrane iznenada stigao u Kijev i predstavio planove o saradnji. Slušamo Draganu Nikitović.
3: Komanda oružanih snaga Ukrajine tokom primirja prebacila je plaćenike na Harkovski pravac. Saopštili su Sputniku izvori iz bezbednosnih struktura. Ukrajinska vojska je prebacila nekoliko elitnih jedinica, uključujući pripadnike 77. posebne aeromobilne brigade i puka Rug, koji je popunjen stranim plaćenicima. Ruska vojska, kako se ističe, nastavlja da poštuje režim prekida vatre, koje je Moskva pristala da produži do ponedeljka nakon predloga predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Istovremeno, ruska armija recipročno odgovara na kršenje primirja od strane oružanih snaga Ukrajine. Prema navodima, samo 8. i 9. maja zabeleženo je više od 16.000 takvih slučajeva. Prema podacima Ministarstva odbrane, jedinice grupe Sever su tokom proteklog dana uzvratnim udarima likvidirale do 80 ukrajinskih vojnika, uništile oklopno borbeno vozilo, 5 automobila, višecevni raketni sistem, 2 protivvazduhoplovna raketna sistema i 3 stanice za elektronsko ratovanje. Oružane snage Ruske federacije tokom primirja nisu izvodile udare avijacijom, artiljerijom i udarnim bespilotnim letelicama po položajima oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Istovremeno, tokom perioda primirja zabeležena su 23.802 slučajeva kršenja primirja od strane ukrajinske vojske, kako se ističe tokom proteklog dana, oružane snage Ukrajine izvele su 767 granatiranja položaja snaga iz višecevnih raketnih sistema, artiljerijskog oruđa i minobacača. Ukrajinci su izveli 6905 udara uz upotrebu bespilotnih letelica. Oružane snage Ukrajine su tokom dana izvele napade i na civilne objekte u Belgorodskoj oblasti uz upotrebu 18 dronova, pri čemu su ranjena 2 stanovnika. Podsjetimo, primirje Ukrajine je na snazi od 8. maja i traje do 12. maja. Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius doputovao je u Kijev u nenajavljenu posetu i iznenada predstavio planove o saradnji. Ističe, cilj posete su razgovori o zajedničkom razvoju novog naoružanja sa Ukrajinom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je 9. maja da se učesnici specijalne vojne operacije suprotstavljaju agresivnoj sili koju naoružava i podržava čitav blok NATO.
0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Velika Britanija uvela je sankcije za 12 pojedinaca i entiteta povezanih sa Iranom zbog navoda da su umešani u neprijateljske aktivnosti koje uključuju planiranje napada i pružanje finansijskih usluga grupama koje nameravaju da destabilizuju Veliku Britaniju i druge zemlje. Ministarska rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je s ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedranom Lakićem i ministrom energetike i rudarstva Republike Srpske Petrom Đokićem o saradnji u korištenju hidropotencijala reke Drine i povezivanju gasnim interkonekcijama. Predsednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je povodom obeležavanja Dana Vojske Republike Srpske 12. maja da njeno formiranje predstavlja jednu od najvažnijih odluka u istoriji srpskog naroda zapadno od Drine. A ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete da li Evropa želi da uz pomoć navodne epidemije hantavirusa prikrije nestašicu energenata i iskoristi kao alibi za novo zatvaranje stanovništva.
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ako američki senat zaista potvrdi imenovanje general potpukovnika Erika Venta, bivšeg specijalca i čoveka od poverenja Donalda Trumpa za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Albaniji, to će biti ne samo jasna poruka ovom regionu pa i Bliskom istoku, već i pokazatelj namere da Vašington želi da ovaj deo Evrope dodatno približi sebi, kaže za Sputnik vojni analitičar general major u penziji profesor dr. Mitar Kovač. Upitan da li u pozadini svega stoji američko-iranski sukob ili Amerika prosto priprema teren za formiranje nekakvog rezervnog proameričkog NATO-a, s obzirom na zategnute odnose sa centralom alijanse, ali i sve glasnije zahteve Brisela za evropskom vojskom, Kovač kaže da u svemu tome ima pomalo istine. Naime, poznato je da je Albanija jedna od zemalja koja nema diplomatske odnose sa Iranom od 2022. jer je upravo Amerika posle povlačenja iz Iraka zamolila Tiranu da pruži utočište za iranske mužahedine, koji opoziciono deluju prema Teheranu, pa zvanični Iran od tada Albaniju naziva malom i opakom zemljom. Druga ne manje bitna stvar je da Amerika posredstvom NATO-a u Albaniji ima više pomorskih i vazdušnih baza, ali i prvi logistički centar u ovom delu sveta, pre svega zbog dobrog strateškog položaja te zemlje. Konačno, treća jednako važna stvar je, kaže Kovač, to što Amerikanci u Albancima imaju izuzetno odanog saveznika.
4: Indikativno je da Amerika u mnogim državama u regionu, pa nema ni kod nas još imenovanog novog ambasadora posle dugo vremena, a ipak se opredelila da to brzo učini relativno u samoj Albaniji. To je jedno pitanje. Dakle, i dalje, gledajući na Balkanu, nekako Amerikanci ispoljavaju veću brigu prema Albaniji i albanskim nacionalnim interesima nego prema Srbiji. To je meni onako jedan početni utisak. Zašto baš vojnik? Znamo da u Albaniji Amerika ima tri vojne baze koje razvija, unapređuje infrastrukturu. Među te tri baze, pomorske, jedne vazduhoplovne na domak Tirane, razvijaju je bazu za specijalne snage. Takođe, Amerika je uložila dosta novca, a i projekata u vezi pristupa od Luke Drač i Albanske obale ka Crnomorskom regionu, gde se na tom pravcu nalazi i naša zemlja, gde posredno učestvuje izgradnji autoputa Niš-Merdare. Čitav ovaj autoput kroz Albaniju i kroz lažnu NATO državu Kosovo nije u funkciji investicija razvoja, nego je više vojnog karaktera. E, iz tih razloga mislim da je i vojnik doveden na ovo mesto koji može uticati na kretanja u regionu.
0: Pored tri američke vojne baze u Albaniji, tu je i Bonstil na Kosovu i Metohiji, tu je i prisustvo Turske kao vodeće nacije u KFOR-u, ali tu je naravno veoma važan i odnos Sjedinjenih Država sa Srbijom kao centralnom zemljom Balkana sa kojom treba graditi odnose, kaže Kovač.
4: To je u dobroj meri naznačio ambasador američki pri NATO, odnosno u sedištu NATO. Tako da i dolazak ovog vojnika na mesto ambasadora je nešto što je svojstveno ovim vlastima, da proverene ljude koji su imali različita profesionalna iskušenja, a vojnici generali sigurno jesu to, postavljaju na tako odgovorne dužnosti u ovakvom teškom vremenu bezbednostnih izazova i u Evropi, a i globalno u svetu. Mislim da su to ti neki ključni parametri koji su opredelili kandidaturu vojnika u penziji generala za dužnost ambasadora. Vidjet ćemo da li će i senat i nadležna tela potvrditi njegov izbor, a verovatno hoće, jer više ovih vojničkih, bezbednostnih pitanja u regionu Balkana nego klasičnih političkih mirnodopskih pitanja.
0: Upitan da li ima utisak da Amerika polako pomera fokusa centralne Evrope ka jugu, odnosno ka istoku kontinenta, Kovač za Sputnik kaže:
4: pravi taj NATO bez Amerike neće ni opstati. Možda će se raditi na izgradnji nekog novog vojnog saveza na nivou Evropske unije i država koje žele da budu članice te ili Evropske vojske ili Evropskog, pod navodnicima, NATO saveza. Zbog toga što Amerika ima ogroman politički, vojni i svaki drugi uticaj na istočnoevropske zemlje i na centralnoevropske zemlje. Mislim da ima takve mehanizme uticaja na političku vlast, tako da NATO ne bi preživeo ako ne bi sve svoje planove usklađivao sa Sjedinjenim Američkim Državama. U krajnjem, ideja o NATO, u njegovom razvoju, rodila se u Americi, a ne u samoj Evropi. Ovdje je razvijana uz potpunu stratešku kontrolu i viziju same Amerike. Tako da i preobražaj NATO-a, iako se desi, naravno da Amerika ima rezervne varijante o baziranju njenih snaga u centralnoevropskim, istočnoevropskim i južnoevropskim državama. Znači, jugoistočna Evropa, centralna i istočna, jesu više pod uticajem same Amerike nego briselske administracije, Evropske i Evropske unije.
0: Amerikancima je jako važan prostor jugoistoka Evrope, ali ni Poljska, Češka ili Nemačka sigurno neće biti napuštene u smislu projekcija bivših, a verovatno i u bliskoj budućnosti i novih evropskih interesa Amerike, ističe Kovač. Vojni stručnjaci smatraju da je nominacija Erika Venta za ambasadora Sjedinjenih Država u Tirani usko povezana i sa odlukom da centar specijalnih snaga NATO-a bude stacioniran upravo u Albaniji, odnosno da Vent dolazi u Tiranu kako bi koordinisao aktivnosti snaga NATO-a, jer su trenutno vidljive duboke podele između Amerike i evropskih zemalja unutar alijanse.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Zemljište manastira Vojlovica, koje se nalazi u krugu rafinerije Pančevo, bit će vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi ugovorom koji su potpisali mitropolit Banatski Nikanor i direktor NIS-a Kiril Trudnjev. Cilj je da zemljište koje je nekad pripadalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi bude vraćeno pod njeno okrilje pre nego što ruska vlada finalizira prodaju naftne industrije Srbije, kako bi nekadašnje vlasništvo crkve ponovo pripalo originalnim vlasnicima, a ne novom kupcu NIS-a. Potpisivanju su ispred sinoda Srpske pravoslavne crkve prisustvovali patrijarh srpski gospodin Porfirije, mitropolit budimljansko-nikšićki gospodin Metodije, zvorničko-tuzlanski Fotije i mitropolit bački Irinej Bulović. U sklopu ruske delegacije bili su ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Hačenko i čelnici NIS-a. Direktor kompanije Kiril Trudnjev izjavio je da je ovaj susret ima poseban značaj za NIS, jer reprezentuje čin odgovornosti te kompanije prema zajednici u kojoj posluju.
5: Svesni smo da je Srpska pravoslavna crkva jedan od nosilaca duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. I zato nam je važno da budemo pouzdan partner. Manastir Vojvice, kao dragocenni srednjevjekovni spomenik, za nas je i mjesto duhovne snage koje već decenijima čuva našu rafineriju i naše rafinerce. Mi danas ne poklanjamo samo zemljište i objekat manastira, već želimo da podržamo manastir Vojvodinu u misiji okupljanja vernika. Zato je ovo što danas činimo istovremeno i naš zalog koji stavljamo budućim generacijama.
0: Mitropolit Banatski gospodin Nikanor zahvalio je ruskom Kirilu i predsjedniku Vladimiru Putinu, rekavši da je ovo čin istorijske pravde i duhovne radosti, kojim je zadužbina despota Stefana Lazarevića konačno vraćena svom izvornom domu.
6: Potpisivanje ovog ugovora nije samo pravni akt, već čin bratske ljubavi i dubokog poštovanja prema našim istorijskim vrednostima. Vraćanjem ovog manastira Srpskoj pravoslavnoj eparhiji Banatskoj, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kompanija NIS pokazuje visoku svest o važnosti očuvanja pravoslavnog identiteta i kulture.
0: Manastir Svetih Arhangela Vojlovica jedan je od najznačajnijih duhovnih i kulturno-istorijskih spomenika na ovim prostorima. Osnovan je u 15. veku, odoleo je brojnim istorijskim iskušenjima i ostao simbol postojanosti i vere. Zbog izuzetnih kulturnih i arhitektonskih vrednosti proglašen je kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.
6: Čim još jednom potvrđujemo neraskidive duhovne veze naša dva bratska naroda, ruskog i srpskog. Neka ovaj čin služi kao primjer svima kako se zajedničkim trudom obnavlja duša našeg naroda i čuva za zadužbinarstvo. Neka Gospod podari zdravlje i uspjeh svima koji su doprinijeli da se ova svetinja naša vrati svojoj majci crkvi.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Hanta virus, od kog je do sada zvanično obolelo 6 osoba, a 3 ljudi je preminulo, neuporediv je s COVID-om, a epidemijski kapacitet je toliko nizak da je novo zatvaranje gotovo nemoguće, kaže za Sputnik infektolog Darko Nožić. Dakle, ako Evropa ima nameru da time prikriva nestašicu energenata i iskoristi virus kao alibi, neće uspeti. Podsjetimo, Kiril Dmitrijev, šef ruskog... Doktor Nožić ističe da je praktično nemoguće da izbije epidemija nalik onoj smo doživjeli sa COVID-19 i da bi bilo suludo time prikrivati nestašicu energenata.
7: Hanta virus nema taj veliki indeks kontagioznosti, znači nije zarazan toliko praktično teoretski samo za prenos čovjeka na čovjeka. Bolesti kao što su grip, covid, male boginje imaju ogroman indeks zaraznosti. Boginje ako od 100 ljudi koji nisu imuna 90 će oboliti, a to nije slučaj sa hantavirusom.
0: Soj hantavirusa koji je doveo do smrtnih slučajeva na kruzeru registrovan je u Južnoj Americi, ali ga nema u Evropi ni kod nas, kaže Nožić, pa nema govora o zatvaranju.
7: Ne pretjerujem zatvaranja, mislim, gotovo sigurno. Ja ne mogu da se porede COVID i hantavirus, zato što se ovo teško prenosi, izuzetno teško. Taj oblik u Americi, u Južnoj Americi se teoretski može preneti, a ovo što vlakna ima hantana ima i kod nas. To se jako teško prenosi sa čovjeka na čovjeka. Jednostavno prenosi se u štalama, starim vikendicama, zatvorenim prostorima, kad se udiše prašina od glodara, mislim, od izlučevara. I to je samim tim, nema neke velike opasnosti.
0: Nožić ističe da je u svom radnom veku na VMA imao mnogo prilika da se susretne sa hantavirusom.
7: To mogu članovi iste porodice, ljudi koji žive zajedno, zgusnu to što kažu i duži kontakt je potrebno da bi se taj, ali taj se sada vlada samo u Čile, u Argentini, Južnoj Americi uglavnom.
0: Za oblik virusa koji se prenosi čovjeka na čovjeka, dodaje naš sagovornik, potreban je dugotrajni kontakt sa zaraženim, to jest ne može se dobiti tek tako u prolazu.
7: Bilo je, ja sam i dosta vidio u klinici u radnom veku. Bilo je, uglavnom je ta epidemiološka anketa, su ljudi čistili, znači vojnici koji su bili negdje na polu, bilo je dosta na vreme, ja bi sam ja radio u vreme rata, gdje su bili u napuštenim kolibama, napuštenim vikendicama i takvi slučajeva bude godišnje tako. Tako da nije nikako čudo za nas.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Razgovori u Evropi o potrebi za dijalogom sa Rusijom su pozitivna stvar, ali situacija i dalje u početnoj fazi, izjavio je za Sputnik portparol Kremlja Dmitri Pe. Prethodno je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa rekao da s liderima Evropske unije razmatra pripreme za pregovore s Rusijom kad za to dođe trenutak. Savet Evropske unije predložio je pilot projekat u okviru kojeg bi na sastanke zvaničnika bili pozvani influenceri na društvenim mrežama, kako bi izveštavali i pratili skupove ministara i lidera Evropske unije, prenose evropski mediji, pozivajući se na neimenovane briselske diplomate i zvaničnike. Ukrajina je tokom pregovora s Rusijom u Istanbulu 2022. pristala da preda Donbas, izjavila je bivša portparolka Vladimira Zelenskog Julija Mendelj. Ona međutim nije otkrila od koga je tačno dobila tu informaciju, ali je istakla da je njen bivši šef glavna prepreka miru u Ukrajini. Cene nafte ponovo su porasle nakon što je Donald Trump izjavio da je trenutni prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana u krhkom stanju, rizikujući eskalaciju rata koji sprečava izvoz nafte iz regiona. Sjedinjene Države izdale su upozorenje bankama i finansijskim institucijama zbog navodnih pokušaja Iranske revolucionarne garde da zaobiđe američke sankcije, koristeći mrežu fiktivnih kompanija, digitalne imovine i različitih posrednika kako bi se prikrili finansijski tokovi i nabavka opreme uprkos sankcijama. Gledali ste Sputnik intervju, u nastavku programa slušajte, mi smo ponovo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegramu Sputnik Srbija, kao i na profilima na društvenim mrežama X i Viber. A ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski realizator Igor Tešić, u studiju Nikola Joksimovića, redakcija Sputnika želi vam uspešan i prijatan dan.
2: Radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te pokreće?

Sako, dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić tokom posete Briselu sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom. Đurić je nakon sastanka poručio da Beograd insistira na sprovođenju sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i da to ostaje prioritet. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Banja Luka je njegovim odlaskom zadovoljna, dok iz Sarajeva nema komentara. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ kaže da je Bosna i Hercegovina danas raštimovanija nego ikada pre i da sledeći visoki predstavnik treba za glavni cilj da ima da zatvori tu instituciju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić tokom posete Briselu sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom. Đurić je nakon sastanka poručio da Beograd insistira na sprovođenju sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i da to ostaje prioritet. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Banja Luka je njegovim odlaskom zadovoljna, dok iz Sarajeva nema komentara. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ kaže da je Bosna i Hercegovina danas raštimovanija nego ikada pre i da sledeći visoki predstavnik treba za glavni cilj da ima da zatvori tu instituciju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić tokom posete Briselu sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom. Đurić je nakon sastanka poručio da Beograd insistira na sprovođenju sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i da to ostaje prioritet. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Banja Luka je njegovim odlaskom zadovoljna dok iz Sarajeva nema komentara. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ kaže da je Bosna i Hercegovina danas raštimovanija nego ikada pre i da sledeći visoki predstavnik treba za glavni cilj da ima da zatvori tu instituciju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. Upozorenje je izdato zbog olujnog vetra i građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Od ostalih vesti izdvajamo. U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasjedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Banja Luka je njegovim odlaskom zadovoljna, dok iz Sarajeva nema komentara. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ kaže da je Bosna i Hercegovina danas raštimovanija nego ikada pre i da sledeći visoki predstavnik treba za glavni cilj da ima da zatvori tu instituciju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbjednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. Upozorenje je izdato zbog olujnog vetra i građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Od ostalih vesti izdvajamo. U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasjedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona, koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Banja Luka je njegovim odlaskom zadovoljna, dok iz Sarajeva nema komentara. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ kaže da je Bosna i Hercegovina danas raštimovanija nego ikada pre i da sledeći visoki predstavnik treba za glavni cilj da ima da zatvori tu instituciju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Vremenske nepogode se očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju i istočnoj Srbiji. Upozorenje je izdato zbog olujnog vetra i građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Od ostalih vesti dana izdvajamo. U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koji su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. U ponoć ističe rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će izborne liste učestovati na vanrednim izborima 7. juna. Dostavljanje liste imena kandidata za poslanike mora se obaviti putem elektronske platforme i procedura je slična poslednjim izborima održanim u decembru prošle godine, rekao je portparol Centralne izborne komisije u Prištini Valjmir Ljesi. Ciljevi Elektroprivrede Srbije su da zadrži poziciju dominantnog proizvođača i snabdevača električnom energijom u vreme sve izraženijih globalnih izazova, rekao je danas generalni direktor EPS-a Dušan Živković. On je objasnio da će za svaku energetsku kompaniju u narednom periodu biti važno da čvrsto drži finansijsku sigurnost, da bude podrška državi kroz procese energetske sigurnosti i da stvori dovoljno prostora za razvoj prvenstveno izgradnjom novih proizvodnih kapaciteta. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landaluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Duel ne bi trebalo da počne pre 17 časova i 30 minuta. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 stepeni do 26.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog utorka, 12. maja, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Signali iz Evropske unije o spremnosti na pregovore sa Rusijom dolaze previše kasno, jer posle posete Putina Pekingu neće više imati mnogo o čemu da se razgovara, kaže za Sputnik analitičar Branko Pavlović. Kreml saopštio da se konflikt u Ukrajini zaista završava, a Vladimir Zelenski mora da donese neophodnu odluku. Ruska vojska nakon primirja nastavila sprovođenje specijalne vojne operacije. Ujedinjene nacije danas o Bosni i Hercegovini očekuje se da će fokus biti na ulozi kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. Da li će se ta funkcija vratiti u Savet bezbednosti? Istražujemo što bi moglo da se desi ako američki senat potvrdi imenovanje general potpukovnika Erika Venta, bivšeg specijalca i Trumpovog čoveka od poverenja, za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Albaniji. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Iran je oštro osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuskom moreuzu, a Teheran opisuje to kao grubi pokušaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori. S druge strane, izraelska vojska izvela je napade na grad Sahmar u istočnom Libanu. Priprema posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini nalazi se u završnoj fazi, izjavio je port parol ruskog predsjednika Dmitri Peskov i dodao da će poseta biti veoma sadržajna. A više informacija na ovu temu pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Inicijativa predsjednika Rusije Vladimira Putina o održavanju sastanka nuklearne petorke postaje sve aktuelnije u uslovima aktuelne međunarodne krize, rekao je direktor trećeg departmana Zajednice nezavisnih država Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Sternik. Panika oko hanta virusa preuveličana je, ali bi se mogla koristiti za opravdanje energetskih blokada u Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji, rekao je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog lidera za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

0: Uticaj Rusije u evropskim zemljama ponovo raste uprkos pritiscima Evropske komisije, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas i dodala da će ministri Evropske unije krajem maja razmotriti mogućnost pregovora sa Rusijom. Predsjednik Finske Aleksandar Stup smatra da je došlo vreme da Evropa samostalno započne pregovore sa Moskvom. Advokat i narodni poslanik u Skupštini Srbije Branko Pavlović kaže da bi trebalo biti oprezan kada je reč o signalima iz Evropske unije o spremnosti na pregovore sa Rusijom, jer je reč o prevarantima koji paralelno sa tim, pre svih Friedrich Merz, hoće da disciplinuju Roberta Fica, koji bi 9. maja je prisustvovao paradi u Moskvi. On dodaje da su ključne države Evropske unije koje vode najagresivniju politiku ipak još uvek na poziciji da treba istrajati na slamanju Ruske federacije, iako se objektivno sučeljavaju sa neverovatnim brojem problema koje su sami sebi izazvali.
1: Njihovi signali za razgovor mislim da dolaze kasno, jer bojim se da posle posete Putina za koji dan Pekingu neće više imati mnogo o čemu da se razgovara. Pretpostavljam da će Kina dogovoriti sa Ruskom federacijom preuzimanje svih količina i gasa i nafte koji nisu pod ugovorom, koje Gazprom ili neka kompanija ruska već sklopila sa nekim drugim. Tako da mislim da Evropska unija prosto kasni u svim tim mogućnostima i ta normalizacija odnosa, osim eventualno za te dve rafinerije u Nemačkoj, kad i ako Nemačka bude preokrenula stvari, ne znači više ništa. Tako da oni vide da su ušli u neviđene probleme, oni vide kako stvari stoje u okviru samog fronta u graničnim delovima među Ukrajine i Ruske federacije, ali još uvijek je to samo mimikrija kojom žele da pošalju poruku svojim građanima.
0: Komentarišući odbijanje vrhuške Evropske unije da pregovarač sa Rusijom bude bivši nemački kancelar Gerhard Schröder, koga su nazvali ruskim lobistom, Pavlović kaže da je stvar u tome da bi navodno hteli da se nekako pregovara, ali da na strani Evropske unije bude neki ekstremni rusofob.
1: I to oni tako razumeju da je to onda u interesu država Evropske unije. Ne, u interesu država Evropske unije je neko ko ima ogromno političko iskustvo, kao bivši kancelar Nemačke, gospodin Schröder to svakako ima, i neko ko izuzetno dobro poznaje Rusku federaciju. Prema tome, ako oni misle da rusofobnim predstavnicima ima ikakvog smisla iz ruskog ugla da se pristupi pregovorima, onda oni tu veoma grešu.
0: Prema Pavlovićevim rečima, sama ideja briselske birokratije da mogu da postavljaju uslove Rusiji za pregovore pokazuje da se nisu opametili, već se samo prave da su kao konstruktivni.
1: Nema tu pomoći. Dakle, oni će jednostavno odvući celokupnu Evropsku uniju u ekonomsku i moguće i drugu vrstu nestabilnosti i katastrofa, ali u ekonomsku sasvim sigurno. I dok se to ne dogodi, dok ne dođu potpuno druge garniture na vlasti ključnih država u Evropskoj uniji, nije od kakvog smirivanja, razumevanja, pregovora, konstruktivnog rešavanja, vodeći računa o interesima svih učesnika, nema ništa. Niti će ikada išta biti.
0: Naš sagovornik kaže da Putinovo pruženje ruke ratobornoj Evropi i poziv na pregovore nije novost, jer on stalno drži liniju da je spreman za pregovore, a osim toga vodi računa i o pozicijama BRICS-a i Šangajske organizacije za saradnju koje insistiraju na multilateralnosti.
1: I u tom smislu i Peking prima Trumpa, ne mislim da je to stvarno pružena ruka. To je samo poziv da svi oni dođu na poziciji principe BRICS-a. A ako dođu na poziciji principe BRICS-a, onda je itekako saradnja moguće. Ali ako misle da se i dalje bave zapadnim imperializmom, onda ne da saradnja nije moguća, nego će doći do izuzetnog zaoštravanja i od strane Ruske federacije, od strane Narodne republike Kine prema zapadnom imperializmu u mesecima koji su pred nama, ne godinama, nego mesecima.
0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je 9. maja da je Moskva spremna za pregovore sa Evropom. Putin je naveo da bi po njegovom mišljenju najpoželjniji sagovornik u takvom dijalogu bio bivši nemački kancelar Gerhard Schröder. Putin je dodao da Evropljani mogu sami da izaberu lidera kome veruju, a koji nije izgovarao razne uvrede na račun Rusije. Pojedini evropski lider, uključujući italijansku premijerku Giorgiu Meloni, ranije su podržali ideju o imenovanju specijalnog izaslanika Evropske unije za Ukrajinu, a Stubovo ime se pominjalo kao jednog od mogućih kandidata. Radio Sputnik. Kreml je saopštio da se konflikt u Ukrajini zaista završava, a Vladimir Mirski mora da donese neophodnu odluku. Ruska vojska je nakon primirja nastavila sprovođenje specijalne vojne operacije. Mediji su otkrili cilj posete nemačkog ministra odbrane Kijevu u planu teroristički napadi na Rusiju. Saopšteno je da protiv Vladimira Zelenskog može da se pokrene slučaj zbog korupcije. Više informacija čita Dragana Tešević.
2: Specijalna vojna operacija mogla bi da se završi u svakom trenutku ukoliko Vladimir Zelenski donese neophodnu odluku, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Poručio je da je humanitarno primirje završeno i da se specijalna vojna operacija nastavlja. On je dodao da dosadašnji mirovni proces omogućava da se govori o tome da se rešenje konflikta približava. Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da su oružane snage Ukrajine, uprkos primirju, izvodile napade bespilotnim letelicama i artiljerijom na položaje ruskih snaga. Tokom prethodnog dana do ponoći 11. maja ukrajinska vojska je izvela 5 napada, 859 artiljerijskih udara na položaje oružanih snaga Rusije i 5825 udara uz upotrebu bespilotnih letelica. Ruske snage su istom merom odgovorile na dejstva ukrajinske vojske i pogodile vojne aerodrome, skladišta municije i goriva. Ruski PVO sistemi oborili su tokom dana 108 ukrajinskih bespilotnih letelica. Tokom važenja primirja u zoni specijalne vojne operacije zabeležena su ukupno 30.383 slučaja kršenja prekida vatre sa ukrajinske strane. Sve grupacije ruskih snaga strogo su poštovale režim prekida vatre u periodu od 8. do 11. maja. Osim toga, operateri dronova oružanih snaga Ukrajine likvidirali su sopstvene jedinice nakon neuspešnog pokušaja prelaska reke Psel. Vladimir Zelenski mogao bi da se suoči sa krivičnim gonjenjem zbog gradnje kuća u blizini Kijeva, piše ukrajinski portal Strana. Portal je objavio i delove novih snimaka iz slučaja Midas, koji se odnose na bivšeg šefa kabineta predsjednika Andreja Jermaka, biznismena Timura Mindića i bivšeg potpredsjednika vlade Alekseja Černišova. Ukrajinske antikorupcijske službe su dan ranije podigle optužnicu protiv Jermaka zbog legalizacije novca prilikom izgradnje elitnih nekretnina u Kijevskoj oblasti. Ukrajina želi da Evropa pomogne u obnavljanju mirovnih pregovora sa Rusijom, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga. Prema rečima ministra, Vladimir Zelenski već je razgovarao o toj ideji sa pojedinim evropskim liderima. Sibiga je međutim naglasio da Ukrajina ne traži od Evrope da zameni Sjedinjene Američke Države. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius stigao je u Kijev kako bi planirao terorističke napade protiv Rusije, objavili su mediji. Prema objavi, ni Ukrajina ni Evropa nisu zainteresovane za okončanje sukoba i čine sve što je moguće u cilju eskalacije.
0: Polugodišnja debata Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini biće održana danas u Njujorku. Očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. OHR je saopštio da je Šmit doneo ličnu odluku da napušta BiH. Prema rečima ambasadora Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandra Vranješa, zanimljivo je da je Šmit najavio da će ostavku podneti Savetu za primjenu mira, takozvanom PIK-u, telu koga nema u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma i koje u suštini nema nikakvu ulogu niti u imenovanju visokog predstavnika niti u procesu njegove smene.
3: Njegova ostavka je u stvari dokaz da je u stvari sve vrijeme tamo nelegalno bio, jer Savjet bezbjednosti UN-a koji je zadužen za imenovanje visokog predstavnika, po logici stvari on bi trebao sutra na redovnoj sjednici njima da podnese ostavku, ali naravno kako će da podnese ostavku kad ga oni nisu ni imenovali, i on podnosi Savjetu za implementaciju mira tom fantomskom tijelu koje je uzurpiralo pozicije unutar Bosne i Hercegovine gdje se oni ponašaju kao ta strana okupaciona uprava i koji su izabrali tog odlazeće gaulajtera koji je poznati u medijima kao Šmit.
0: Vranješ naglašava da treba sačekati i vidjeti kakav će stav da zauzme Vašington, pošto je najava Šmitove ostavke, kako kaže, bila veoma naprasna. On smatra da je Evropa zainteresovana da se nastavi s imenovanjem lažnih visokih predstavnika i da sad sve zavisi od stava Sjedinjenih Država. Već je bilo diskusije u javnosti i o Šmitovom odlasku i zatvaranju kancelarije OHR-a, a sada su s obzirom na Šmitovu najavu pred nama dva scenarija. Prvi je da se pitanje budućnosti Šmitove funkcije OHR-a vrati u Savet bezbednosti, gde mu je i mesto, pa bi se o tome pitali i Rusije i Kina. Druga mogućnost mogućnost je da o svemu ipak odluči Fantomski savet za primjenu mira, telo koje čine ambasadori evropskih država koji sede u Sarajevu i da se nastavi s izbjegavanjem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
3: U tom slučaju, ako se budućnost visokog predstavnika i OHR-a očivala u Savjetu bezbjednosti, u tom postoji mogućnost da se opcija A postigne dogovor koji bi onda zahtijevao sve ono što ste i objasnili, da se taj novi visoki predstavnik kojeg bi svi usaglasili, da on dođe na ograničen mandat, da nema pravo korištenja bonskih ovlašćenja i da mu je jedina svrha zatvaranje OHR-a. Vidimo da su i Amerikanci bliski tom scenariju, Rusi i Kinezi su davno zauzeli taj stav, tako da pretpostavimo da bi onda prateći njih i ostale države to prihvatile i onda bi u tom slučaju imenovan, ali ovaj put bio legalni visoki predstavnik koji bi imao ograničen mandat, ne bi koristio bonska ovlašćenja i bio bi tu samo zarad zatvaranja OHR-a.
0: Scenario broj 2 bi nastavio ono što Schmidt priziva kroz svoju ostavku, a to je da Savet za primjenu mira, to jest PIK, donese odluku mimo Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tako imenovan visoki predstavnik ne bi imao legitimitet kao ni Schmidt, niti bi bio izabran na legalan način. Dakle, služio bi kao eksponent interesa Velike Britanije, Nemačke i Brisela i nastavio bi da pravi haos u Bosni i Hercegovini, kaže Vranješ za Sputnik.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da u pregovorima između Rusije i Evrope može učestvovati bilo ko ukoliko postoji politička volja za obnovu dijaloga, a više informacija pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Američka nacionalna obaveštajna agencija će istražiti više od 120 bioloških laboratorija koje se nalaze u inostranstvu, uključujući i Ukrajinu, izveštavaju mediji. Mia Tafan-Buleh, britanski ministar za decentralizaciju vere i zajednice, podnela je danas ostavku, čime je postala prvi ministar u vladi premijera Kira Starmera, koja se povukla sa funkcije i istovremeno je pozvala Starmera da i on to učini. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Koje će zemljište sada biti vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi zahvaljujući sporazumu s ruskim vlasnicima NIS-a? Da li je FBI otvorio fajlove o neidentifikovanim letećim objektima kako bi skrenuo pažnju birača sa ključnih problema Amerike?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ako američki senat zaista potvrdi imenovanje general potpukovnika Erika Venta, bivšeg specijalca i čoveka od poverenja Donalda Trumpa za novog ambasadora Sjedinjenih država u Albaniji, to će biti ne samo jasna poruka ovom regionu, pa i Bliskom istoku, već i pokazatelj namere da Vašington želi da ovaj deo Evrope dodatno približi sebi, kaže za Sputnik vojni analitičar general major u penziji profesor dr. Mitar Kovač. On podsjeća da Amerika posredstvom NATO u Albaniji ima više pomorskih i vazdušnih baza, ali prvi logistički centar u ovom delu sveta, pre svega zbog dobrog strateškog položaja te zemlje. Konačno treća, jednako važna stvar je, kaže Kovač, to što Amerikanci u Albancima imaju izuzetno odanog saveznika.
2: Indikativno je da Amerika u mnogim državama u regionu, pa nema ni kod nas još imenovanog novog ambasadora posle dugo vremena, a ipak se opredelila da to brzo učini relativno u samoj Albaniji. To je jedno pitanje. Dakle, i dalje, gledajući na Balkanu, nekako Amerikanci ispoljavaju veću brigu prema Albaniji i albanskim nacionalnim interesima nego prema Srbiji. To je meni onako jedan početni utisak. Zašto baš vojnik? Znamo da u Albaniji Amerika ima tri vojne baze koje razvija, unapređuje infrastrukturu. Među te tri baze, pomorske i jedne vazduhoplovne na domak Tirane, razvijaju jednu bazu za specijalne snage. Također, Amerika je uložila dosta novca, a i projekata u vezi pristupa od Luke Drač i Albanske obale ka Crnomorskom regionu, gdje se na tom pravcu nalazi i naša zemlja, gdje posredno učestvuje u izgradnji autoputa Niš-Merdare. Čitav ovaj autoput kroz Albaniju i kroz lažnu NATO državu Kosovo nije u funkciji investicija razvoja, nego je više vojnog karaktera. E, iz tih razloga mislim da je i vojnik doveden na ovo mesto koji može uticati na kretanja u regionu.
0: Pored tri američke vojne baze u Albaniji, tu je i Bondstil na Kosovu i Metohiji, tu je i prisustvo Turske kao vodeće nacije u KFOR-u, ali tu je naravno veoma važan i odnos Sjedinjenih država sa Srbijom kao centralnom zemljom Balkana s kojim treba graditi odnose, kaže Kovač. Upitan da li ima utisak da Amerika polako pomera fokus sa centralne Evrope ka jugu, odnosno istoku kontinenta, Kovač za Sputnik kaže.
2: Pravi taj NATO bez Amerike neće ni opstati. Možda će se raditi na izgradnji nekog novog vojnog saveza na nivou Evropske unije i država koje žele da budu članice te ili evropske vojske ili evropskog pod navodnicima NATO saveza. Zbog toga što Amerika ima ogroman politički, vojni i svaki drugi uticaj na istočnoevropske zemlje i na centralnoevropske zemlje. Mislim da ima takve mehanizme uticaja na političku vlast, tako da NATO ne bi preživeo ako ne bi sve svoje planove usklađivao sa Sjedinjenim Američkim Državama. U krajnjem, ideja o NATO, njegovom razvoju, rodila se u Americi, a ne u samoj Evropi. Ovdje je razvijana uz potpunu stratešku kontrolu i viziju same Amerike. Tako da i preobražaj, iako se desi, naravno da Amerika ima rezervne varijante o baziranju njenih snaga u centralnoevropskim, istočnoevropskim i južnoevropskim državama. Znači jugoistočna Evropa, centralna, istočna, jesu više pod uticajem same Amerike nego briselske administracije i NATO-ske i Evropske unije.
0: Amerikancima je jako važan prostor jugoistoka Evrope, ali ni Poljska, Češka ili Nemačka sigurno neće biti napuštene u smislu projekcije bivših, a verovatno i u bliskoj budućnosti i novih evropskih interesa Amerike, ističe Kovač za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Zemljište manastira Vojlovica, koje se nalazi u krugu rafinerije Pančevo, bit će vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ugovorom koji su potpisali mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdjenjev. Cilj je da zemljište ponovo bude u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve pre nego što ruska vlada finalizira prodaju naftne industrije Srbije. Potpisivanje su ispred sinoda Srpske pravoslavne crkve prisustvovali patrijarh Srpski Porfirije, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, Zvorničko-Tuzlanski Fotije i mitropolit Bački Irinej Bulović. U sklopu ruske delegacije bili su ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko i čelnici NIS-a. Direktor kompanije Kiril Tjurdjenjev izjavio je da ovaj susret ima poseban značaj za NIS, jer reprezentuje čin odgovornosti te kompanije prema zajednici u kojoj posluje.
3: Svesni smo da je Srpska pravoslavna crkva jedan od nosilaca duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. I zato nam je važno da budemo pouzdan partner. Manastir Vojvodice, kao dragocenni srednjevjekovni spomenik, za nas je i mjesto duhovne snage koje već decenijima čuva našu rafineriju i naše rafinerce. Mi danas ne poklanjamo samo zemljište i objekat manastira, već želimo da podržamo manastir Vojvodicu u misiji okupljenja vernika. Zato je ovo što danas činimo istovremeno i naš zalog koji stavljamo budućim generacijama.
0: Mitropolit Banatski Nikanor zahvalio ruskom patrijarhu Kirilu i predsjedniku Vladimiru Putinu. On je rekao da je ovo čin iste pravde i duhovne radosti kojim je zadužbina despota Stefana Lazarevića konačno vraćena svom izvornom domu.
4: Potpisivanje ugovora nije samo pravni akt, već čin bratske ljubavi i dubokog poštovanja prema našim istorijskim vrednostima. Vraćanjem ovog manastira Srpskoj pravoslavnoj eparhiji Banatskoj, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kompanija NIS pokazuje visoku svijest o važnosti očuvanja pravoslavnog identiteta i kulture.
0: Mitropolit Nikanor zahvalio je rukovodstvu kompanije što je prepoznalo da su srpske svetinje, kako je rekao, živi čuvari pamćenja, a ne samo spomenici prošlosti.
4: Tim još jednom potvrđujemo neraskidive duhovne veze naša dva bratska naroda, ruskog i srpskog. Neka ovaj čin služi kao primjer svima kako se zajedničkim trudom obnavlja duša našeg naroda i čuva za dužbinarstvo. Neka Gospod podari zdravlje i uspjeh svima koji su doprinijeli da se ova svetinja naša vrati svojoj majici crkvi.
0: Manastir Svetih Arhangela Vojlovica jedan je od najznačajnijih duhovnih i kulturskih spomenika na ovim prostorima. Osnovan je u 15. veku, odolao je brojnim istorijskim iskušenjima i ostao simbol postojanosti vere. Zbog izuzetnih kulturnih i arhitektonskih vrednosti, proglašen je kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Američki FBI otvorio je za javnost dokumenta koja otkrivaju izveštaje o neidentifikovanim letećim objektima. Objavljeni su u okviru inicijative Bele kuće za transparentnost o NLO pojavama. Pored toga što sadrže pregled prijava iz 1960. godina, period najvećeg broja viđenja NLO širom sveta, dokumenta čine i svedočanstva očevidaca. Pored izjava o letelicama, tu su i svedočenje o bićima visine oko metar koje su iz njih izlazila. Fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević Sputnik kaže da, iako su bombastično predstavljeni, ovo nije prvi put da su, pod pritiskom američke javnosti, federalne službe otvorile svoje dosijeja. To se sa vremenskim razmacima sukcesivno dešava od 50. godina prošlog veka, a naš sagovornik objašnjava i zašto.
5: To je slučaj u Americi vrlo čest zbog toga što tamo postoji velika zajednica ljudi koji veruju u to da zemaljci da postoje i da su bili na zemlji i da američka vlada to krije od njih. Pod pritiskom tih birača u Americi, kongresmeni, različite organizacije vrše godinama, decenijama čak pritisak na američku vladu da otvore dokumenta i to je vrlo jedan legitiman zahtev, dakle što da se krije.
0: Bubnjević dodaje da Amerika nije jedina zemlja koja posjeduje takve dokumente, ali da se najviše ovom temom bavila i to veoma ozbiljno, preko Ministarstva odbrane i Američkog ratnog vazduhoplovstva. Amerikanci su jedini radili na prikupljanju dokaza decenijama, ali nisu uspjeli da otkriju ni jedan kredibilan dokaz da je reč o letelicama vanzemaljskog porekla.
5: Ovi snimci su uglavnom nekakve difrakcije, prosto po tome što se vidi difrakciona slika na ekranu, govore o tome da je reč o, to je jedna pojava u prirodi, u fizici, davno objašnjena, dakle da kada svetlost prolazi bez obriskog izvora kroz nekakav uzak otvor ili pada na one stare CD-ove i tako, da onda može da se javi difrakciona slika i to su nekakve kamere, da li na avionima, da li sa zemlje, zabeležile i to su baš onako tipični primjeri snimaka sa difrakcione rešetke. Dakle, to nije nešto što iznenađuje, lako se objašnjava.
0: Naš sagovornik kaže da je logično da su vanzemaljci dobra tema kako bi se preskočile druge i objašnjava da je evidentno da američka vlada sada pred sobom ima dosta izazova. Da li ona te izazove stvarno kontroliše ili ne kontroliše, to je pitanje političkog tumačenja, kaže Bubnjević i dodaje.
5: Ono što je sigurno jasno da vlada u Americi ovivo koristi kao neku PR priču koja koristi u političkom smislu vlastima, jer oni to jednoj zajednici koja je jako vrlo proaktivna u vezi sa otvaranjem tih dosijeja i tajni i tako dalje, gde je dobar deo verovatno Trumpovih birača, da njima ispunjava njihovu želju i da on tu dobija izvesne poene, da istovremeno to je, kako bi rekao, sebe predstavljajući tako, on možda neka svoja nepočinstva ili greške moguće prikriva. Nisam siguran da je ovde reč o tako nekom vrlo konkretno planiranom efektu, baš zbog nečeg što se sad dešava.
0: Bubnjević podvlači jednu važnu činjenicu. Amerikanci su jedini gospodari i branioci svog neba i nikada ne bi priznali ni prihvatili mogućnost da neka druga zemlja ima letelicu iznad njihove teritorije ili neke zone koju kontrolišu. Dakle, više je mogućih objašnjenja zašto je na nebu nešto neobično, ali ovde, kaže naš sagovornik, treba uključiti prosto logičko razmišljanje.
5: Kad bismo imali civilizaciju koja je došla stvarno sa nekog drugog sveta, jako udaljenog, znači ona bi morala biti tehnički mnogo napredna, koja bi prešla taj takav put, stvarno je neshvatljivo zašto onda ne bi se jasnije identifikovala, nego bismo je tako lovili nekim mračnim snimcima iz 60. godina da dokažemo da ona postoji ili ne.
0: Upitan da li Hollywood može profitirati od otvaranja dosijeja, Bubnjević kaže da će se predstavljeni materijal teško naći u najavljenom remake-u dosije X, jer se maštovita rješenja vanzemaljski zagonetki kriju u literaturi koja je odavno prevazišla ove snimke.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Specijalna vojna operacija mogla bi da se završi u svakom trenutku ukoliko Vladimir Zelenski donese neophodnu odluku, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov i poručio da je humanitarno primirje završeno i da se specijalna vojna operacija nastavlja. Inicijativa predsjednika Rusije Vladimira Putina o održavanju sastanka nuklearne petorke postaje sve aktuelnije u uslovima aktuelne međunarodne krize, rekao je direktor trećeg departmana ZND Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Sternik. Američka nacionalna obaveštajna agencija će istražiti više od 120 bioloških laboratorija koje se na inostranstvu, uključujući i Ukrajinu, izveštavaju mediji. Polugodišnja debata Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini biće održana danas u Njujorku, a očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. Sveti arhijerijski sinod Srpske pravoslavne crkve sazvao je redovno zasedanje Svetog arhijerijskog sabora za 13. i 14. maj. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Vasilija Ostroškog, praznik posvećen velikom čudotvorcu i iscelitelju. Hiljade vernika iz Crne Gore i zemalja regiona okupilo se pod Ostrogom. Srpska reprezentativka u tekvondo Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju prvog dana evropskog seniorskog prvenstva u Minhenu. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža emitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja te pokreće.
6: Narodni radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Premijer Đuro Matut razgovarao je u vladi Srbije sa predstavnicima biomedicinske grupacije državnih fakulteta o analizi i unapređenju obrazovnog procesa u zemlji, kao i o merama kojima se podstiču zapošljavanje i ostanak lekara u manjim sredinama i lokalnim samoupravama. Poslanici Skupštine Srbije utvrdili su dnevni red 3. sednice redovnog prolećnog zasedanja, na kojem je 6 tačaka, posle čega je počela objedinjena rasprava o izmenama 4 izborna zakona. Poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović rekao je da je predložio set izmena izbornih zakona kako bi se unapredio izborni proces. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su danas deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landaluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Duel ne bi trebalo da počne pre 17 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 stepeni do 26.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

Radio Novosti. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Premijer Đuro Matut razgovarao je u vladi Srbije sa predstavnicima biomedicinske grupacije državnih fakulteta o analizi i unapređenju obrazovnog procesa u zemlji, kao i o merama kojima se podstiču zapošljavanje i ostanak lekara u manjim sredinama i lokalnim samoupravama. Poslanici Skupštine Srbije utvrdili su dnevni red 3. sednice redovnog prolećnog zasedanja na kojem je 6 tačaka, posle čega je počela objedinjena rasprava o izmenama 4 izborna zakona. Poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović rekao je da je predložio set izmena izbornih zakona kako bi se unapredio izborni proces. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su danas deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landaluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Duel ne bi trebalo da počne pre 17:30. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u toku jutra biti sveže iznad većeg dela zemlje vedro, samo na istoku i jugu očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura kreteće se od 4 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 18.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
4: radio Novosti.

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Premijer Đuro Macut razgovarao je u vladi Srbije sa predstavnicima biomedicinske grupacije državnih fakulteta o analizi i unapređenju obrazovnog procesa u zemlji, kao i o merama kojima se postiču zapošljavanje i ostanak lekara u manjim sredinama i lokalnim samoupravama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač na tehničkom nivou u dijalogu sa Prištinom Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. On je svom sagovorniku ukazao da su Srbi na Kosovu i Metohiji izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da pred svaki izbor Albin Kurti poseže sa jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da je uveren da će Iran u potpunosti obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, uprkos tome što pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje nisu doneli napredak. Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je da njegova država podržava napore za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i istakao da kanal ne bi trebalo koristiti kao oružje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremen.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji će sutra u toku jutra biti sveže iznad većeg dela zemlje vedro, samo na istoku i jugu očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme ponegde sa slabom kišom. Tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura kretaće se od 4 do 10 stepeni, a najviše dnevna od 15 do 18.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Premijer Đuro Macut razgovarao je u vladi Srbije sa predstavnicima biomedicinske grupacije državnih fakulteta o analizi i unapređenju obrazovnog procesa u zemlji, kao i o merama kojima se postiču zapošljavanje i ostanak lekara u manjim sredinama i lokalnim samoupravama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač na tehničkom nivou u dijalogu sa Prištinom Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. On je svom sagovorniku ukazao da su Srbi na Kosovu i Metohiji izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da pred svaki izbor Albin Kurti poseže sa jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da je uveren da će Iran u potpunosti obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, uprkos tome što pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje nisu doneli napredak. Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan izjavio da njegova država podržava napore za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i istakao da kanal ne bi trebalo koristiti kao oružje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremen prognoze.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u toku jutra biti sveže iznad većeg dela zemlje vedro, samo na istoku i jugu očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme ponegde sa slabom kišom. Tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura kretaće se od 4 do 10 stepeni, a najviše dnevno od 15 do 18.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio novosti.

napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet. Narodni radio novosti. Muzika.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik.

0: ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog utorka 12. maja želim vam iz režije tonski i video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Ja sam Miloš Ćurčin, evo je tema kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Za ceo svet bi bila dobra vest da se kinesko-američki odnosi relaksiraju, ali ne može se od Sjedinjenih Država očekivati da popusti, budući da se multipolarni svet uspostavlja poprilično ubrzano, kažu analitičari uoči posete Trumpa Pekingu. Ruska vojska je nakon trodnevnog nastavila sprovođenje specijalne vojne operacije. Vraćeno 3700 ruskih vojnika iz zarobljeništva. Kreml potvrdio da se rešenje konflikta u Ukrajini zaista približava. Signali iz Europske unije o spremnosti na pregovore sa Rusijom dolaze previše kasno, jer posle posete Putina Pekingu neće više imati mnogo o čemu da se razgovara, kaže za Sputnik analitičar Branko Pavlović. Srbiji potrebne dve nuklearne elektrane. Rusija u ovoj oblasti već u 22. veku, poručuje za Sputnik Danica Grujičić i dodaje da je saradnja Vinče sa Rosatomom pravi izbor. Pre svega najavljenog, kratko i ostale najvažnije vesti. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija pozvao je tokom sednice Saveta bezbednosti o situaciji u Bosni i Hercegovini na hitno ukidanje kancelarije visokog predstavnika, ocenivši da je ta institucija privatizovana i da predstavlja glavni faktor nestabilnosti u zemlji. Odlazeći takozvani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, izjavio je pred Savetom bezbednosti u Njujorku da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika i da očekuje da će funkciju napustiti u junu. Prva zajednička vojna vežba Srbije i NATO, organizaciji komande kopnene vojske i komande združenih snaga iz Napulja, održava se ove i sledeće sedmice u bazi Jug na poligonu Borovac kod Bujanovca, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Iran je oštro osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuzskom moreuzu. Teheran opisuje to kao grubi pokušaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori. Vlada Irana podnela je tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv Amerike zbog vojne agresije na nuklearne objekte Irana. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je uveren da će Iran u potpunosti obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, uprkos tome što pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje nisu doneli napredak. A Zapad vrši pritisak na sve koji ne kupuju rusku naftu, to je nečasna igra neokolonijalističke metode, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

0: Vi slušate Radio Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov izjavio da je odlaskom Kristijana Šmita napokon došlo vreme za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, te da nakon toga domaći akteri treba da se dogovore o prioritetima za razvoj Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Kuba traži pomoć od njih američkih država i da Vašington namerava da vodi dijalog sa Havanom. Antikorupcijsko tužilaštvo Ukrajine zatražilo je hapšenje Andreja Jermaka, bivšeg šefa kabineta predsjednika Ukrajine, zbog navodnog pranja 460 miliona grivni, odnosno 10,5 miliona evra. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Da li je FBI otvorio fajlove o neidentifikovanim letećim objektima kako bi skrenuo pažnju birača sa ključnih problema Amerike?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Uticaj Rusije u evropskim zemljama ponovo raste uprkos pritiscima Evropske komisije, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Kaja Kalas. I dodala da će ministri Evropske unije krajem maja razmotriti mogućnost pregovora sa Rusijom. Predsjednik Finske Aleksandar Stub smatra da je došlo vreme da Evropa samostalno započne pregovore sa Moskvom. Advokat i narodni poslanik u Skupštini Srbije Branko Pavlović kaže da bi trebalo biti oprezan kada je reč o signalima iz Evropske unije o spremnosti na pregovore sa Rusijom, jer je reč o prevarantima koji, kako kaže, koji paralelno sa tim, pre svih Friedrich Merz, hoće da bi Roberta Fica, koji je 9. maja bio na paradi u Moskvi. On dodaje da su ključne države Evropske unije koji vode najagresivniju politiku ipak još uvek na poziciji, da treba da istraju na slamanju Ruske federacije, iako se objektivno sučeljavaju sa neverovatnim brojem problema koji sami sebi izazivaju.
2: Njihovi signali za razgovor mislim da dolaze previše kasno, jer bojim se da posle posete Putina za koji dan Pekingu neće više imati mnogo o čemu da se razgovara. Pretpostavljam da će Kina dogovoriti sa Ruskom federacijom preuzimanje svih količina i gasa i nafte koji nisu pod ugovorom, koje Gazprom ili neka kompanija ruska već sklopila sa nekim drugim. Tako da mislim da Evropska unija prosto kasni u svim tim mogućnostima i ta normalizacija odnosa, osim eventualno za te dve rafinerije u Nemačkoj, kad i ako Nemačka bude preokrenula stvari, ne znači više ništa. Tako da oni vide da su ušli u neviđene probleme, oni vide kad stvari stoje u okviru samog fronta u graničnim delovima među Ukrajine i Ruske federacije, ali još uvijek je to samo mimikrija kojom žele da pošalju poruku svojim građanima.
0: Komentarišući odbijanje vrhuške Evropske unije da pregovarač sa Rusijom bude bivši nemački kancelar Gerhard Schröder, koga su nazivali ruskim lobistom, Pavlović kaže da je stvar u tome da bi navodno hteli da se nekako pregovara, ali da na strani Evropske unije bude neko ko je ekstremni rusofob.
2: I to oni tako razumeju da je to onda u interesu država Evropske unije. Ne, u interesu država Evropske unije je neko ko ima ogromno političko iskustvo, kao bivši kancelar Nemačke, gospodin Šreder, to svakako ima, i neko ko izuzetno dobro poznaje Rusku federaciju. Prema tome, ako oni misle da rusofobnim predstavnicima ima ikakvog smisla iz ruskog ugla da se pristupi pregovorima, onda oni tu veoma greše.
0: Prema Pavlovićevim rečima, sama ideja briselske birokratije da mogu da postavljaju uslove Rusiji za pregovore pokazuju da se nisu opametili, već se samo prave da su kao konstruktivni.
2: Nema tu pomoć, da će jednostavno odvući celokupnu Evropsku uniju u ekonomsku i moguće i drugu vrstu nestabilnosti i katastrofa, ali u ekonomsku sasvim sigurno. I dok se to ne dogodi, dok ne dođu potpuno druge garniture na vlasti ključnih država u Evropskoj uniji, nije od kakvog smirivanja, razumevanja, pregovora, konstruktivnog rešavanja, vodeći računa o interesima svih učesnika, nema ništa. Niti će ikada išta biti.
0: Naš sagovornik kaže da Putinovo pruženje ruke ratobornoj Evropi i poziv na pregovore nije novost, jer on stalno drži liniju da je spreman za pregovore, a osim toga vodi računa o pozicijama BRICS-a i Šangajske organizacije za saradnju, koji insistiraju na multilateralnosti.
2: I u tom smislu i Peking prima Trumpa, ne mislite valjda da je to stvarno pružena ruka. To je samo poziv da svi oni dođu na poziciji principe BRICS-a. A ako dođu na poziciji principe BRICS-a, onda je itekako saradnja moguće. Ali ako misle da se i dalje bave zapadnim imperializmom, onda ne da saradnja nije moguća, nego će doći do izuzetnog zaoštravanja i od strane Ruske federacije, od strane Narodne republike Kine prema zapadnom imperializmu u mjesecima koji su pred nama, ne godinama, nego mjesecima.
0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je 9. maja da je Moskva spremna za pregovore sa Evropom. Putin je naveo da bi po njegovom mišljenju najpoželjniji sagovornik u takvom dijalogu bio bivši nemački kancelar Gerhard Schröder. Putin je dodao da Evropljani mogu sami da izaberu lidera kome veruju, a koji nije izgovarao razne uvrede na račun Rusije. Pojedini evropski lideri, uključujući italijansku premijerku Giorgio Meloni, ranije su podržali ideju o imenovanju specijalnog izaslanika Evropske unije za Ukrajinu, a Stubovo ime se pominjalo kao jedan od mogućih kandidata.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Kapaciteti Vinče su daleko veći nego danas, a Srbija apsolutno treba da ima nuklearnu elektranu, i to ne jednu, nego možda i dve. Time bismo potpuno obezbedili električnu energiju onoliko koliko nam je potrebno, bez velikih centara i superkompjutera koji zahtevaju veliku količinu električne energije, kaže neurohirurg Danica Grujičić. Vinča bi, prema rečima ministarke zdravlja, mogla da bude jedna od vodećih institucija u proizvodnji radiofarmaka.
3: Vi znate da sam ja uvijek govorila da su Rusi u nuklearnoj medicini zaista otišli maltene u 22. vek, i to je tako, i ono što nedostaje u ovom trenutku, što smo mi htjeli da napravimo sa novim institutom za onkologiju i radiologiju Srbije, to je čitava jedan sektor, odnosno deo i odjeljenje nuklearne medicine, gde bi se različiti radiofarmaci primjenjivali kao što se primjenjuju u Rusiji. Naravno, tu bi odlučivali konzilijumi od strane onkologa, nuklearnih medicinara, koji radiofarmak u kojoj fazi kod kog bolesnika da.
0: Ona dodaje da Institut za onkologiju i radiologiju Srbije potpisao ugovor o saradnji sa Nacionalnim institutom radiologije, koji vodi profesor Andrej Kaprin, glavni onkolog Ministarstva zdravlja Rusije, i misli da tu vezu treba iskoristiti za naše pacijente.
3: Nekako se čini da u Rusiji nema izgubljenih slučajeva, nego i kada više ne pomaže ni biološka terapija, ne pomažu ni inovativni lekovi, ostaje ta fizika, odnosno nuklearna medicina, kao način lečenja, i ja lično mislim da je budućnost medicine zapravo u fizici. Vratit ćemo se na nivo atoma, u to sam duboko ubeđena, i mislim da ćemo tada moći, ako možemo da popravimo atom, moćemo da popravimo i molekulu.
0: Naša sagovornica kaže da su senzacionalistički naslovi u regionalnim medijima da Srbija i Rusija sarađuju na proizvodnji atomske bombe samo spinovi proevropsko orijentisanih ili možda plaćenih analitičara, a ne njenih kolega. Srbija, podsjeća ona, odavno nema nuklearni reaktor, a 1999. godine je uranijum koji smo imali vraćen u Rusiju, jer smo očekivali da će bombardovati i Vinču. Iz sadašnje perspektive, smatra ona, bilo bi bolje da smo imali nuklearnu bombu, jer nas sigurno ne bi bombardovali.
3: A što se tiče upotrebe nuklearne bombe od strane nas, pa koga ćete vi gađati? To je jednostavno predostrožnost da vas ne dira niko. A tu da bacate po okolnim zemljama, mislim, bit ćete vi ozračeni isto koliko i oni. Da. Prema tome, to su gluposti i izmišljotine, ali Severna Koreja je pokazala da ako hoćete da preživite u nekakvom delimično na prijateljskom okruženju, oni su srećom imaju tu i Kinu i Rusiju, i takako je potrebno da imate nuklearnu bombu.
0: Ipak Grujići će da ukoliko neka zemlja želi mirnodopski atom, onda je saradnja sa Rosatomom pravi izbor. Naglašava da su u posljednjih 20 godina sagradili maltene 20 novih nuklearnih elektrana i da niko nema toliko inovacija kada je mirnodopska nuklearna energija u pitanju koliko ima ta kompanija.
3: To je bukvalno, da kažem, država u državi. Ogromna jedna institucija, i svakome ko radi sa Rosatomom treba da bude čast što sarađuje sa takvom institucijom. S druge strane, oni imaju više smerova. Jedno je medicina, bukvalno imaju smer koji se bavi samo radiofarmacima. Imaju energetiku, s druge strane imaju nauku, bazičnu nauku. Sada se radi na tim kvantnim kompjuterima. Mislim da će zaista, ne samo nuklearna fizika, nego ta bazična fizička nauka mnogo doprineti čovečanstvu da se svi smirimo, da ljudi ne gladuju, da se razvija Afrika. Afrika je jedan, ja se iskreno nadam, kontinent budućnosti, ako im budu dozvolili, ali pre toga preduslov je da evropski narodi moraju da shvate da ih trenutno vode fašisti i da ti moraju da budu sklonjeni ako hoćemo mir i u Evropi i u celom svetu.
0: Svedočimo, kaže ona, rusofobiji koja je besmislena, jer Rusiji ne treba ni jedna zemlja Evrope. Sa druge strane, u Francuskoj, se dodaje Grujičićeva, gradi postrojenje gde bi zapravo fuzija atoma, a ne cepanje atoma, trebalo da bude način oslobađanja energije, a upravo ta postrojenja prave Rusiji. Nekadašnja ministarka kaže da je posle svih sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji, prošle godine u Moskvi bio Francuz koji je pričao koje su sve administrativne komplikacije imali da bi to što je dogovoreno, a proizvedeno u Rusiji, zapravo stiglo do njegove zemlje.
3: Još uvek postoje pametni ljudi, to su pre svega naučnici. I to ne ovi naučnici koji se bave isključivo veštačkom inteligencijom, mislim da su oni vrlo opasni jer oni sebe smatraju verovatno carevima i bogovima zato što će oni time upravljati. Ja koliko znam, desio se jedan incident kada su pokušali da isključe taj jedan superkompjuter iz Kalifornije, a valjda je taj u Nevadi ili ne znam gde je, nisu uspeli da ga isključe daljinski, nego su morali da dođe bukvalno ručno. Da ručno isključe.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Američki FBI otvorio je za javnost dokumenta koji otkrivaju izveštaje o neidentifikovanim letećim objektima. Objavljeni su u okviru inicijative Bele kuće za transparentnost o NLO pojavama. Pored toga što sadrže pregled prijava iz 1960. godina, perioda najvećeg broja viđenja NLO-a širom sveta, dokumenta čine i svedočanstva očevidaca. Pored izjava o letelicama, tu su i svedočenja o bićima visine oko metar, koje su za njih iz njih izlazila. Fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević za Sputnik kaže da, iako su bombastično predstavljeni, ovo nije prvi put da su pod pritiskom američke javnosti federalne službe otvorila svoja dosijeja. To su se, sa vremenskim razmicima, sukcesivno dešavalo od 50. godina prošlog veka, a naš sagovornik objašnjava i zašto.
2: To je slučaj u Americi vrlo čest zbog toga što tamo postoji velika zajednica ljudi koji veruju u to da zemaljci da postoje i da su bili na zemlji. Američka vlada to krije od njih. Pod pritiskom tih birača u Americi, kongresmeni, različite organizacije vrše godinama, decenijama, čak pritisak na američku vladu da otvore dokumenta i to je vrlo jedan legitiman zahtev, dakle šta tu ima da se krije.
1: Bubnjević dodaje da Amerika nije jedina zemlja koja posjeduje takva dokumenta, ali da se najviše ovim temom bavila i to veoma ozbiljno, preko Ministarstva odbrane i Američkog ratnog vazduhoplovstva. Amerikanci su jedini radili i na prikupljanju dokaza decenijama, ali nisu uspjeli da otkriju ni jedan kredibilan dokaz da je reč o letelicama vanzemaljskog porekla.
2: Ovi snimci su uglavnom nekakve difrakcije, prosto po tome što se vidi difrakciona slika na ekranu, govore o tome da je reč o, to je jedna pojava u prirodi, u fizici, davno objašnjena, dakle da kada svetlost prolazi bez obliskog izvora kroz nekakav uzak otvor ili pada na one stare CD-ove i tako, da onda može da se javi difrakciona slika i to su nekakve kamere, da li na avionima, da li sa zemlje, zabeležile i to su baš onako tipični primjeri snimaka sa difrakcionom rešetke. Dakle, to nije

0: Biden i tako dalje, gde je dobar deo verovatno Trumpove birača, da njima ispunjava njihovu želju i da on tu dobija izvesne poene, da istovremeno to je, kako bih rekao, sebe predstavljajući tako, on možda neka svoja nepočinjstva ili greške moguće prikriva. Nisam siguran da je ovde reč o tako nekom vrlo konkretno planiranom efektu, baš zbog nečeg što se sad dešava.
1: Bubnjević podlači još jednu važnu činjenicu. Amerikanci su jedini gospodari i branioci svog neba i nikad ne bi priznali ni prihvatili mogućnost da neka druga zemlja ima letelicu iznad njene teritorije ili neke zone koju kontrolišu. Dakle, više je mogućih objašnjenja zašto je na nebu nešto neobično. A kaže naš sagovornik, treba uključiti prosto logičko razmišljanje.
0: Kad bismo imali civilizaciju koja je došla stvarno sa nekog drugog sveta, jako udaljenog, znači ona bi morala biti tehnički mnogo napredna, koja bi prešla taj takav put, stvarno je neshvatljivo zašto onda ne bi se jasnije identifikovala, nego bismo je tako lovili nekim mračnim snimcima iz 60. godina da dokažemo da ona postoji ili ne.
1: Upitan da li Hollywood može profitirati od otvaranja dosijeja, Bubnjević kaže da će se predstavljeni materijal teško naći u najavljenom remake-u Dosija X, jer se mešovita rešenja vanzemaljskih zagonetki kriju u literaturi koja je odavno prevazišla ove snimke.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija pozvao je tokom sednice Saveta bezbednosti UN o situaciji u Bosni i Hercegovini na hitno ukidanje kancelarija visokog predstavnika, ocenivši da je ta institucija privatizovana i da predstavlja glavni faktor nestabilnosti u zemlji. Odlazeći takozvani visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt izjavio je pred Savetom bezbednosti UN-a da je pokrenut proces imenovanja novog nasljednika i da očekuje koje da će funkciju napustiti u junu. Prva zajednička vojna vežba Srbije i NATO, organizaciji komande kopnane vojske i komande združenih snaga iz Napulja, održava se ove i sledeće nedelje u bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca, saopštilo Ministarstvo odbrane. Iran je oštro osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuskom oreozu. Teheran opisuje to kao grubi pokušaj da se iskrive činjenice i zaštiti prave agresori. Vlada Irana podnela je tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv Sjedinjenih Država zbog vojne agresije na nuklearne objekte Irana, uvođenja ekonomskih sankcija i pretnji upotrebom sile. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da je uveren da će Iran u potpunosti obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja. A ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da Zapad vrši pritisak na sve da ne kupuju rusku naftu, da je to nečasna igra neokolonističke metode. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19 sati. A popodnevne emisije možete da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije je pratite i 24 sata dnevno puta Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama. A podsjećamo vas i da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža Remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski i video realizatori Zoran Nergić i Branko Maksimović. Moje ime Miloš Jurčin, redakcija Sputnika vam želi prijatno veče.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
3: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.